Топ лойхасы Хит FM-дә. Тоқтаймыз, қорын төгіземіз ва йолда давам итәбез. Штурман Ширин Гафурова, лойха хамисы Осия бренді. Реклама. Осия колбаса ва гошт мәхсулатлары сифатның алый дәрәҗәсе, мазаның юқары чоқкысы. Татып көрең, рахатланың ва даими миҗазымызгә әйләнең. Осия асыл тәмне кадерләүчеләр өчен халал сертификатыга ия. Реклама.

дам олыш күлләрне Самарали, Сермазмун ва Позитив Доткязин. Уикенд Шоу Рустамбекова Барангиз белән. Шәнбе ва якшәмбе. Саат 11-дә. Хит FM-дә.